0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Zjednoťme naše srdcia s Kristovým srdcom, píše pápež v liste kňazom.
0: Božia láska nepozná hranice a zhromažďuje nás v jednote, povedal pápež migrantom počas stretnutia v centre prijatia na Tenerife.
1: Nikto neprejde cez more sveta bez Kristovho kríža, zdôraznil svätý otec duchovným v katedrále svätej Anny v Las Palmas na Tenerife.
0: Kde je pokora, tam je láska, kde je láska, tam je pokoj, pripomenul Lev XIV. V homílii počas Eucharistie na štadióne v Las Palmas.
1: V piatok 12. júna, v deň liturgickej slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho, vás z Vatikánu pozdravujú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Tenerife. Dnes do poludnia, v posledný deň apoštolskej cesty do Španielska, pápež Leo XIV. Priletel na Tenerife. Stretol sa s migrantmi v príjmacom centre Las Raíces v San Cristóbal de la Laguna na ostrove Tenerife. Vo svojom pozdrave vyšiel práve z tajomstva dnešnej slávnosti.
2: Dans ce contexte, il est providentiel que nous puissions nous rencontrer.
0: V tomto rámci je prozreteľné, že sa môžeme stretnúť, vidieť sa a predovšetkým vedieť, že bez ohľadu na miesto

0: nášho pôvodu, Božia láska nepozná hranice, nerobí rozdiely, dáva sa všetkým a zhromažďuje nás v jednote.
1: Svätý Otec sa prihovoril ľuďom, ktorí majú za sebou neraz dramatickú cestu.
0: Keď hľadím na vaše tváre a počúvam vaše svedectvá, myslím aj na vaše srdcia zranené toľkými ťažkosťami, ale aj potešené láskou, ktorú prijali vďaka iným otvoreným, veľkodušným a milosrdným srdciam.
1: Pápež pripomenul svätého brata Petra a svätého Jozefa Ančietu, misionárov, ktorí vyšli z Kanárskych ostrovov do Ameriky a sami boli migrantmi. Na ich príklade migrantov povzbudil.
0: Aj vás pozývam, aby ste ponúkli poklad ľudskosti, snov a kultúry, ktorý ste priniesli na tieto ostrovy, aby ste boli otvorení prijať to, čo sa vám ponúka.
1: Leo XIV. Zároveň zdôraznil, že migrácia sa istým spôsobom týka každého z nás.
2: Chers frères et sœurs, nous sommes tous d'une certaine manière des migrants.
0: Drahí bratia a sestry, všetci sme istým spôsobom migrantmi, všetci sme pútnikmi na ceste do nebeskej vlasti. Pomáhajme si, aby sa táto cesta stala ľudskejším miestom pre všetkých a prispievajme tým, čo je v možnostiach každého z nás.
1: Leo XIV. Poďakoval aj vláde, inštitúciám a ľuďom dobrej vôle za humanitárnu pomoc, ktorá vracia nádej a dáva dôstojnosť. Pristavil sa pri samotnom názve centra Las Raíces, čiže korene, ktorý mu pripomenul obľúbený obraz pápeža Františka.
0: Nechaj vám tento obraz koreňov pomáha byť pevne zakorenený v Pánovi, aby vás nejaká búrka nemohla vzdialiť od jeho prítomnosti, ktorá posilňuje a dáva život.
1: Na záver pápež zveril všetkých pod materskú ochranu Panny Márie.
0: Drahí priatelia, nesiem vás vo svojom srdci a vo svojich modlitbách. Nech vás Boh žehná, nech žehná vaše rodiny i všetkých, ktorí vám robia dobro. A nech vás blahoslavená Panna Mária, útecha migrantov, vždy sprevádza a pomáha vám svojou materinskou ochranou.
2: Et que la bienheureuse Vierge Marie, consolation des migrants, vous accompagne et vous vienne toujours en aide par sa protection maternelle.
1: Las Palmas. Svätý Otec sa včera stretol v katedrále svätej Anny v Las Palmas de Gran Canaria s biskupmi, kňazmi, diakonmi, zasvetenými osobami, seminaristami a pastoračnými pracovníkmi. V príhovore ich pozval k dvom postojom kresťanského života: objať Kristov kríž a pestovať eucharistickú spiritualitu, z ktorej pramení cirkevná jednota a solidarita s najkrehkejšími. Vychádzal pritom z obrazu mora, ktoré obklopuje Kanárske ostrovy, a zo slov svätého Augustína.
3: Si alguien divisara desde lejos su patria, pero un mar se interpusiera entre los dos.
0: Ak by niekto z diaľky zazrel svoju vlasť, no medzi ním a ňou by sa rozprestieralo more, vidí, kam má ísť, ale nepozná cestu. Tak je to aj s nami. Túžime dosiahnuť svoj trvalý stav, ale medzi nami je more tohto sveta, a aby nám ukázal cestu, prišiel sám ten, ku ktorému sme chceli ísť. A čo urobil? Pripravil nám drevo, pomocou ktorého môžeme prejsť cez more. Nikto nie je schopný prejsť cez more tohto sveta, ak ho nenesie Kristov kríž.
1: Pápež poďakoval prítomným za ich každodennú službu lásky a milosrdenstva.
0: A vy to robíte každodenne, napríklad ako Šimonovia z Cyrény, keď sprevádzate a pomáhate niesť bremená toľkým bratom a sestrám ukrižovaným drámami života.
1: Druhý postoj, eucharistickú spiritualitu, spojil svätý Otec so starobilou tradíciou katedrály s prškou okvetných lístkov pred najsvätejšou sviatosťou na slávnosť na nebovstúpenia Pána.
3: Ese gesto de devoción de tantas generaciones a lo largo del tiempo.
0: Toto gesto zbožnosti toľkých generácií má hlboký význam. Na našom putovaní je cieľom stretnutie s Kristom. On je stredom kresťanského života, pred ktorým sa naše kolená skláňajú v adorácii.
1: Z Eucharistie podľa pápeža vyrastá aj konkrétna solidarita s najkrehkejšími.
0: Pozbudzujem vás, aby ste všetkým naďalej ponúkali lásku, ktorú ste aj vy sami prijali od Pána, lásku, ktorá sa stáva pokrmom v príjmaní, počúvaní, blízkosti a starostlivosti o najkrehkejších.
1: Na záver pápež zveril cirkev putujúcu na Kanárskych ostrovoch pod ochranu Panny Márie, Hviezdy morskej.
0: Nech nás preblahoslavená Panna Mária Stella Maris vedie na našej plavbe, nech nám pomáha zatiahnuť na hlbinu, aby sme tak doplávali do bezpečného prístavu definitívneho stretnutia s jej synom Ježišom Kristom.
1: Las Palmas. Pápež Leo XIV. Slávil včera večer na štadióne Gran Canaria v Las Palmas svätú omšu z vigílie slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho, ktorému je zasvetené celé Španielsko. Hneď v úvode homílie pozval prítomných k modlitbe.
0: Pozývam vás tiež, aby ste sa počas tejto svätej omše spoločne modlili za bratov a sestry, ktorí prišli o život na mori.
1: Vychádzajúc z prvého čítania, pápež rozjímal o nezištnej Božej láske, v ktorej má korene naše povolanie k láske. Povedal:
0: nie je založená na kalkulácii ani iba na cite, nemožno ju zredukovať na jednoduchú filantropiu, ale preniká celé naše bytie. Je ohňom pre dušu, svetlom pre myseľ, neodolateľným podnetom pre slobodu, pokojom a zároveň nepokojom pre srdce, ktoré bije v súlade s inými srdcami a zapája celého človeka.
1: Na nekonečnú mieru Božej lásky máme podľa svätého Otca odpovedať veľkodušnou službou bratom a sestrám, osobitne tým najnúdznejším. Táto láska však nemá zostať len pri pomoci prežiť.
0: Naša láska totiž nemá byť iba jednoduchou sociálnou pomocou, ale má začleňovať osoby, aby sa mohli naplno rozvíjať, duchovne, intelektuálne i telesne, a dôstojne a tvorivo sa zaradiť do spoločenstva.
1: V závere homílie sa svätý Otec pristavil pri pokore Kristovho srdca, ktorého toľko necítia tí, čo si myslia, že nepotrebujú ani Boha, ani druhých.
0: Ježiš nás však učí opak, aby sme okúsili pravú radosť života, ktorá spočíva v láske, je potrebné zostúpiť z piedestálu pýchy, ktorá rozdeľuje, a stretnúť sa v pokore, ktorá z nás robí bratov.
1: Pápež pripomenul aj slová svätého Augustína a rozvinul ich.
0: Kde je opravdivá pokora, tam je láska, a kde je láska, tam je pokoj, pretože iba v pokore skutočne spoznávame, kto sme, a preto sa môžeme pravde milovať, stretávať, darovať sa a odpúšťať si.
1: Svoju homíliu svätý Otec zakončil výzvou:
2: encendidos por la caridad de su corazón, seamos portadores de su misericordia y de su paz.
0: Zapálený láskou jeho srdca, buďme nositeľmi jeho milosrdenstva a pokoja, aby vo svete prestali vojny a aby okolo nás rástlo nové ľudstvo zmierené v láske.
1: Tenerife. Návšteva pápeža Leva XIV. V centre prvého prijatia Las Raíces na Tenerife priniesla svedectvá o nádeji, utrpení a odvahe ľudí, ktorí sa vydali na nebezpečnú cestu za lepším životom. Zaznela výzva, aby sa na migrantov nehľadelo ako na čísla, ale predovšetkým ako na ľudí.
0: Riaditeľ centra pripomenul, že zariadenie vzniklo v roku 2021 a odvtedy prijalo viac ako 54,000 ľudí. Za každým z nich sa skrýva príbeh, náročná cesta a predovšetkým nádej. Našou úlohou je poskytnúť dôstojné prijatie v jednej z najťažších chvíľ ich života, bezprostredne po príchode cez more, povedal riaditeľ.
1: V prvom svedectve migranti poďakovali svätému Otcovi, že im načúva. Naša cesta je často náročná, sprevádzajú strach, smútok i osamelosť. Vaše slová nám však dodávajú silu a nádej pokračovať ďalej.
0: Druhé svedectvo patrilo mladému migrantovi, ktorý hovoril mene ľudí z krajín zasiahnutých vojnou a chudobou. Povedal: nikto neopúšťa svoju krajinu, rodinu a korene dobrovoľne, ak môže žiť v pokoji. Spomenul aj dramatické podmienky cesty. Preplaviť sa cez Atlantický oceán znamená čeliť hladu, chladu, zúfalstvu a často aj smrti. Mnohí naši bratia a sestry prišli na mori o život.
1: Na záver zaznela prosba o rešpektovanie ľudskej dôstojnosti. Nežiadame privilégia, nežiadame súcit, žiadame rešpekt, ľudskosť a príležitosť žiť dôstojný život.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes na slávnosť Najsvätejšieho Ježišovho srdca, ktorá je dňom posvetcovania kňazov, adresoval list všetkým kňazom sveta. Prinášame jeho prvú časť.
1: Drahí bratia kňazi, v deň, keď cirkev kontempluje prebodnuté srdce svojho Pána, z ktorého vyviera nevyčerpateľný prameň pokoja a jednoty pre celé ľudstvo, obraciam sa v prvom rade na seba samého i na vás všetkých so slovami, ktoré Boh adresoval izraelskému národu. Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý. Toto božské volanie prechádza stáročiami a aj dnes silno zaznieva pre každého veriaceho a obzvlášť náročne pre nás kňazov. Svetosť nie je jednou z mnohých možností ani abstraktným ideálom. Týka sa samotnej identity každého človeka, ktorý chce mať účasť na živote zmŕtvychvstalého.
0: Boh nás pozýva, aby sme boli účastní na jeho vlastnej svetosti. Keď nás volá, aby sme boli svätí, lebo on je svätý, ukazuje nám cestu, ktorou treba kráčať, nechať sa stvárňovať podľa jeho srdca. A pre nás, milovaní bratia, je toto volanie obzvlášť radikálne. Pán sľúbil, i dám vám pastierov podľa svojho srdca, budú vás vodiť dôvtipom a múdrosťou. Svetosť, ktorá sa od nás vyžaduje, je dôveryplné odovzdanie sa. Nechajme sa premeniť jeho svätým duchom. A predsa tu sa vynára veľký paradox nášho kňazského života. Sme povolaní podieľať sa na samotnej svetosti Boha, avšak tento poklad nosíme v hlinených nádobách. Sme obmedzení a nedokonalí, často poznačení slabosťami a únavou, niekedy aj ranami. Ako môže ľudské srdce, ktoré je tak zraniteľné, odpovedať na také vysoké povolanie? Kňaz prežíva toto napätie, ale vie, kde nájsť pokoj, v otvorenom boku Pána Ježiša.
1: Zjednotenie nášho srdca s Kristovým srdcom nie je zážitkom vyhradeným len pre niekoľkých vyvolených, ale je to cesta sviatostná, eucharistická, ktorá sa uskutočňuje v každodennom živote. Drahí bratia, pri vysviacké sme boli pripodobnení Kristovi, avšak dar milosti v nás treba neustále oživovať prostredníctvom každodenného slávenia Eucharistie, modlitby, meditácie Božieho slova a pokornej služby bratom a sestrám. Zostaňme zjednotení s Kristom vo všetkom, v tom, čo robíme, aj v tom, čo sa nám každý deň prihodí. Vtedy sa svetosť, ktorú márne hľadáme izolovaným úsilím, ukáže taká, aká skutočne je. Odpovedaním na milosť, ktorá nás predchádza, podporuje a premieňa. V našej ľudskej prirodzenosti totiž neexistujú oddelené oblasti. Modlitba, služba, vzťahy, únava, radosti a zlyhania, dokonca aj zdanlivo stratený čas alebo láska, ktorá sa zdá byť premrhaná, všetko sa stáva privilegovaným miestom zjavenia sa Boha a jeho nekonečnej lásky.
0: Kňaz celistvým, jednoduchým a čistým srdcom je kontemplatívny uprostred činnosti, milosrdný, verný v skúškach a radosný v darovaní seba samého. Svet veľmi potrebuje pastierov, ktorí neponúkajú len slová či programy, ale živé svedectvo zmiereného srdca, šíriaceho príjemnú vôňu Kristovej svetosti. Pevný kňazský život, utváraný podľa Ježišovho srdca, je vierohodným znakom jednoty, pokoja a milosrdenstva. Tak v čase poznačenom rozdeleniami a strachmi môžeme byť staviteľmi pokoja, svedkami nežnosti dobrého pastiera, ktorý vie zhromaždiť tých, čo sú rozptýlení a ošetriť tých, čo sú zranení, a naša horlivosť nie je nepokojom, ale prekypujúcou láskou, ktorá je extázou, je výstupom, je darom, je stretnutím.
1: Toľko prvá časť pápežovho listu kňazom.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra, Laudetur Jesus Christus.

som na svet. Horúci, strapatý a bosý. Z lôžka sa ozval krik. Kričalo vo mne čosi. Začalo sa brieždiť